di ahoɔden wo ɛberɛ a yɛhoɔdeɛ sama wo na ama yɛhoɔden ɛberɛ ne da so asama ne yɛtu ani ɛnto obia so ɛyɛ jesus wo na ama yɛhoɔden wosom ntumi nkyɛyɛ wosom ntumi nyɛ hwee ɛyɛ wo wurade wo na ahoɔden tumi nyinaa yɛwo din

semo wa mi ati ape ma prince me ka te mire en kuma chenchen kwa wa chenna be kuye jo man e inti kwa me